vedrenje na travi u proleće sa loptama. Magično privučeni beštim neuglednim delom ceste. Posle podneva ozelene lihu lige.